da ba sa ni ri sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa ni da ga ni da ni da ma ga ni da ni da ga ni da ni da ri ni ni ni ri da ri ni ni da ba ma ga ma pa da pa sa sa ga ma pa da pa sa sa ga ma pa da pa di ri ga ma pa da pa ga ri ri sa sa ni da ga ni da ni da ri ni ni da ba ma ga ma ma da da ri